لو كنت انرجي کوم نن ځان کرا ولوجي زکات انټرټینمنت کوم نن ډیر ضروري جي او انټرټینمنت نه بغیر مطلب ریفریشمنت نه بغیر کوم نن جون کوم نن نیمګړې کنه تاسو خالد ملک आवाज او دی غړې تناس استاذ قربا طاهر زمان جي مننه مهرباني شکریا تشکر وی سی آر اور اردو کے جتنے بھی ہمارے دوست احباب میری آواز سن رہے ہیں ان کو بھی ہم پروگرام میں ویلکم کہتے ہیں جی کیا حال ہے میرے پیارے خوبصورت اور دل کے قریب رہنے والے سامعین امید ہے کہ آپ سب ٹھیک ٹھاک ہوں گے خیر خیریت سے ہوں گے صحت مند ہوں گے مسکراتے ہوں گے اور اپنی اپنی زندگی میں ہمیشہ کی طرح مست بھی ہوں گے اور زبردست بھی ہوں گے تھینک یو سو مچ منڈل آف تھینکس اینڈ بہت ذرا آپ لوگوں کا بہت سارا آپ لوگوں کا تھینکس

اچھا جی, کچھ لوگ ابھی چائے پی رہے ہوں گے, زیادہ رخل کچھ گمدان انداز بھئی چھے ابھی با لگی ہے چھے چھے چھے چھے چھے سکی تو یہاں پہ اسٹوڈیو میں بھی جناب میرے لیے چائے آ چکی ہے, تو میں چائے کو انجوائے کرتا ہوں. آپ میرے ساتھ ساتھ رہیے گا, سنتے رہیے گا میری آواز. اور چائے کے حوالے سے بھی بات کرتے ہیں, چائے اور بارش, ہائے کیا رومانٹک مطلب جو ہے نا سین بنتا ہے بھائی, کیا کہتے ہیں, اس پہ بات ہونی چاہیے یا نہیں. اگر آپ چاہتے ہیں میں چائے پہ بات کروں اور بارش پہ بات کروں تو ایک ایک میسج کر کے مجھے بتائیے گا, ایک ایک میسج آپ لوگوں کا آنا چاہیے مجھے, ٹھیک ہے نا. اور باقی جو میسجز یہاں پہ جمع ہوئے ہوئے ہیں نا, ان کو بھی میں پروگرام میں شامل کرتا ہوں لیکن چائے پینے کے بعد, ٹھیک ہے نا. آپ بھی چائے پی لیجیے گا, اگر نہیں بنائی تو بنا دیجیے گا اپنے خوبصورت ہاتھوں سے.

اوکے خطرمن دو تاس رابطہ کول شی جی تاس کانٹیکٹ کول شی 09382804595 پدی نمبر تاس کالز وا پروگرام کے شامل ہو نیم چیٹ کم دن ما لگا وہی شی گنا او نیم چے پاتے دا او نیم چے وچ کم دن رو رو لگج کم دن فون سروس کو گنا مطلب چاہے بندہ ایک ہی گھونٹ میں پی لے بھائی اس چائے کا کیا مزہ, چاہے کو کسی کی یادوں کے ساتھ جو ہے نا پینا چاہیے نا.

اچھا جی، یہ ٹریک تو سانس شامل کیتے اور اس ٹریک کا میں اپنی آواز بھی کچھ تھوڑا جا شامل بھی کرنا چاہ سا. آئی ہوپ کہ تسی انجوائے کر سو، تسا اچھا لکسی اور پروگرام میں شامل ہونے سے 09382804595 اس نمبر تے تسی کانٹیکٹ کر سکتے ہو جی، اور اس نمبر تے کانٹیکٹ کر کے ساڈے اس پروگرام میں شامل ہو اور اپنی موجودگی دا میں احساس دیکھ دیو. لالا مزہ نہ آیا تے پیسے تسا نے ویسے بھی مانی دیتے جڑے کہ میں تسا واپس کرساں، اور تسا یقیناً کہ مزہ آسی، ٹھیک ہے نا؟

0: جی سوکر ازکم زین. السلام علیکم.
1: وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
0: لالا کیڑی جگہ تو فون کیتا ہے؟ کون بھی گل کر دیو اپنا نام دسیو جی. چنگا جا سونا جا.
1: اٹک سے بات کر رہا ہوں محمد فیاض جی.
0: اٹو کیڑی جگہ تو کال کیتی نے؟
1: اٹک مرزا.
0: اٹک مرزا سے نہیں اپنی زبان ہے وچ گل کرو نے جی. اپنی زبان بولو وقت تو سن جنن. اپنی زبان نہیں آنی کے
1: بالکل آنی ہے لیکن میں کہاں پتن تو سا پنجابی صحیح بول سکنے ہو
0: کہ نہیں. ہاں صحیح بول سکنے ہو کہ نہیں. اے کیڑی گل ہوئی کہ میں بول سکنا کہ نہیں ہوں. ماشاءاللہ جی ماشاءاللہ. سناؤ جی کیا حال ہے؟ ٹھیک ہو خیریت ہے؟ خیر
1: خیریت.
0: اٹک کیڑی جگہ تو فون
1: کیتا
0: ہے؟ مرزے گرائے چ کال کیتی. میرے خیال میں میری پہلی بھی گل ہوئی ہے نا.
1: ہوئی بہت ٹائم ہو گیا جی. بالکل ہوئی.
0: کتنا ٹائم ہو گیا؟ سال کھنڈ ہو گیا یا اس تو بھی زیادہ ہو گیا؟
1: نہیں تھوڑا ہی تقریباً 5-6 مہینے ہو گئے.
0: 5-6 مہینے ہو گئے.
1: جی جی.
0: خیر بارش لگی ہے؟ لگی پی ہے کہ نہیں لگی پی ہو؟
1: جی جی بالکل لگی بھی بارش ماشاء اللہ. چھوٹی چھوٹی رات ہی لگی پی. پوری رات لگی رہی جی.
0: نہیں ہلکی پھلکی کھان لگی ہے یا مطلب جانا چنگا جا چھانٹا ہوا ہے؟ چنگی جی بارش ہوئی ہے.
1: نہیں
0: ہلکی لگی بھی اور رات ہی لگی بھی مسلسل لگی پی ہے. پھر دوسری کرو نکلے ہی نہ اس. ہاں
1: بالکل گھر بیچیں کتنے بھی نہیں گئے جی.
0: کرے جلو نا جی. کرے مطلب جانا سیر سپاٹے ہیں جلو. کرے مطلب جانا کوئی گھومنے پھرنے جلو. کوئی تھوڑا جا جانا باہر بھی بندہ نکلتا ہے نا. باہر بھی حالات دیکھتا ہے.
1: تھوڑا جہ موسم ٹھیک ہو گیا جی. بات موسم انجوائے کرانا جی.
0: اچھا اچھا اچھا اچھا. نہیں ہوں تو خیر جانا بارش مٹھی ہوئی ہو سی نا.
1: نہیں لگی پی ہے نا جی.
0: اچھا لگی پی ہے.
1: لگی پی.
0: صحیح ہو گیا صحیح ہو گیا. تے گرمی کیا آتی ہوگی؟ گرمی تساں دے اٹکاں تے کافی ساری گرمی ہوندی ہے.
1: گرمی تو ماشاء اللہ بہت زیادہ گرمی ہے. تو ایک دم مشہور ہے جی گرمی لحاظ نہ کہوں. ریتلا علاقہ نہ گرمی ہے. گرمی سب تو سردیاں سردی سب
0: ہوتی ہے. اوئے اوئے اوئے اوئے. اٹک تے لوگ بھی کافی مشہور نے جی. ہاں
1: جی جی.
0: تُسی پروگرام کی تو کرنے پہ ہو؟ میں سوابی تو پروگرام پہ کرنا. سوابی تو بولنا پہ. ماں ایک گل اور دسو تے تساں ویسے کہ مصروفیات نے کہ کوئی کام کاج جی کام کاج کے کر دیندے ہو؟
1: میں آرمی تو ریٹائرمنٹ آنا.
0: ماشاءاللہ ماشاءاللہ. آرمی تو ریٹائرمنٹ تساں کی دی تے کتھے کتھے سروس کیتی ہے؟
1: سروس میں 18 سال کی تھی.
0: سروس 18 سال تک کیتی ہے. مطلب کیڑی کیڑی جگہ رہے ہو تسی؟
1: بہت دور سواد بھی رہے ہیں جی. سندھ بھی رہے ہیں جی. کشمیر بھی رہے ہیں. لاہور رہے ہیں.
0: ماشاء اللہ ماشاء اللہ. انہوں سارے علاقے چ ویسے پاکستان جہاں سارا ہی خوبصورت ہے. لیکن میں ایک گل دسو جہی جگہ تسا بہت زیادہ پسند آئی ہے. بہت زیادہ پسند آئی ہے وہ کہڑی جگہ ہی ہو؟
1: سواد نا علاقہ مٹا والے پاس جڑے رہنا خوزا خیلا اس پاس تقریباً موسم تقریباً ٹھیک ہے اور زیادہ زیادہ انجوائے ٹھیک
0: ہے. اچھا زیادہ انجوائے کیتے. واہ جی واہ واہ. کیا بات ہے کیا بات ہے. اور آج کل کے کام کاج کر دیں دیو کے کام کاج آج کل دا؟
1: آج کل چھوٹا جا کاروبار جی. شہر ہی چھوٹا جا.
0: کے چھوٹا جا کاروبار ہے؟ کوئی اٹی شٹی پائی نے کوئی دکان پائی نے کے کر دیں دیو کچھ دسو نا اساں بھی.
1: جوتیوں نے دکان ہے.
0: ماشاء اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ. یہ زنانہ بھی رکھے نے یا صرف جن مردانہ ہی نے؟
1: سارا کچھ رکھے جی. زنانہ بھی مردانہ بھی بچے نے بھی.
0: ماسیاں آن کے جن بہت زیادہ کل دیا سونا.
1: زنانے میں تو سب پتا نا رولر اپا لگ رہا نا.
0: زنانے بس ریٹ دے جڑنا یہ آدھے نے کہ نہیں پراوا اس ریٹ تے نہیں تے اس ریٹ تے اس ریٹ تے نہیں تے اس ریٹ تے. زنانے بہت زیادہ کل دینے ہیں. سننے کی کوئی پیغام دسو اس ویلے اٹکا جی تسان دی آواز بھی سنی ویندی ہے غازی علی سائڈ نال نال جڑا نا ازرو علی سائڈ اور تسان دے مطلب پورے اٹک ڈویژن وچ آواز بھی سنی ویندی ہے تے کی آہنا چاہو سننے لے مطلب کس طرح گزارو تھوڑا جہ وضاحت بھی دو نا.
1: اچھے اخلاق نہ زندگی گزارسا جی. مصیبت پریشانیاں تنگ دستیاں دار گھر چاہے.
0: اچھا
1: لیکن اس نے اپنے اخلاق اچھے کرسا اپنے پڑوسیا نہ اپنے گھر والے نہ اپنے رشتے دار نہ زندگی گزارنی آسان اور سکون ہوئے سی نا.
0: صحیح ہے. اے جی گل ہے جی. ایک ہی دو ایسے بغض نہ رکھو حسد نہ رکھو. اے دلان جڑا نا مطلب صاف کرنا ضروری ہے نا.
1: جی جی بالکل بالکل ضروری گھر بالکل.
0: اساں لوگاں وچ مسئلہ ایک اسی ایک دوے برداشت نہ کردے. اسی آخنے کہ یار ایواں تے اسی ہاں. مطلب ایک بندہ آتا ہے سیرا میں دعا آتا ہے میں دوست سیرا. ان معاملے ان گلیں جو ہے بہت زیادہ جھگڑے جھگڑے بھی ہوندے نے. بہت زیادہ مطلب مسئلے مسائل اگے بھی چلے ویندے نے. ان چیزاں کا خیال رکھنا چاہیے نا.
1: جی جی بالکل. یہ چیز بہت ضروری لیکن اگر بندے کو سمجھ آئے کوئی اسے پاس ونچی تان ہے جی. اخلاق بہت ضروری. اخلاق بغیر تو بندہ بالکل کسی کمے نہ نہیں جی.
0: گل بڑی چنگی کیتی ہے تساں. ساو آنے بہتر تساں گل کیتی ہے جی. اپنا بڑا خیال رکھیو. آئے تسی شامل ہوئے ہو اور اپنی موجودگی دا احساس دیتا ہے. سن دے میرے خیال بھی جانا تسی ریگولر ہی سن دے ہو یا کدے کرے سن

0: back right after the commercial break.
1: د زنانو صحت زموږ اولنۍ ترجیح کو تاسو معیاري او قابل اعتماد گائناکولوجیست سروسز حاصلول غواړي نو الخدمت فرزانه شهنواز هسپتال نبی کلی عالم آباد صوابه یاد ساته کوم ځای کې چې ماهر گائناکولوجیست لیډی ډاکټرز موجود وي کوم ځای کې چې د زنانو لپاره جدید طبي سہولیات هم ورکړي کیږي زموږ په هسپتال کې پسیټ کارت باندې نارمل ډیلیوري یعنی ان وی ڈی او د گائنی مختلف اپریشنز او نور طبي سہولیات هم ورکول شي او تاسو ټول اوریدونکو لپاره د خوشاله خبر دا هم دی چې سیزیرین یعنی سی سیکشن آپریشن صرف اور صرف 25,000 روپے باندھے چپاوے کے ٹول ادویات آپریشن تھیٹر چارجز ہسپتال کی دا اسیدو اور نور ٹول طبی سہولیات بشامل بھی دا معشومان و محفوظ پیدائش اور نور طبی سہولیات دا پارا سمدستی رابطہ اکڑے پتہ یاد ساتھ الخدمت فرزانہ شہنواز ہسپتال نبی کلے عالم آباد صوابی موبائل نمبر 0327-77-888 زمونگ نارا صحت مند امور محفوظ مستقبل
2: صحت مند امور محفوظ مستقبل زندگی ایک خوبصورت سفر ہے جب انسان تندرست ہو تو ہر دن نیا لگتا ہے ہر سانس تازگی بھری محسوس ہوتی ہے لیکن جب بیماری جسم پر دستک دے تو مسکراہٹوں کے رنگ بھی مدھم ہو جاتے ہیں ایسے وقت میں ضرورت ہوتی ہے ایک ایسے مرکز شفا کی جہاں دوا کے ساتھ ساتھ دعا کا یقین بھی شامل ہو اور اب وہی یقین وہی امید آپ کے اپنے شہر سوابی میں جہانگیرہ روڈ شاہ منصور بابا مدرسہ کے قریب شاہ منصور میں موجود ہے حیدر مومن ہومیوپیتھک جنرل ہسپتال شاہ منصور سوابی یہ صرف ایک اسپتال نہیں بلکہ اطمینان بھروسے اور شفا کی وہ جگہ ہے جہاں مریض کو فائل نہیں ایک انسان سمجھا جاتا ہے جہاں علاج صرف بیماری کا نہیں بلکہ انسان کے احساسات کا بھی ہوتا ہے زیر نگرانی ڈاکٹر حیدر علی محمد جو اپنے تجربے علم اور خلوص سے ہر مریض کے لیے شفا کا ذریعہ بنے ہوئے ہیں ان کے ساتھ موجود ہیں ہائی قابل اور مہارت یافتہ ڈاکٹرز کی ٹیم جو ہر مریض کے علاج کو ایک فرض ایک خدمت اور ایک مشن سمجھتی ہے چاہے مسئلہ شوگر کا ہو یا بلڈ پریشر کا میدے کے مسائل ہوں یا جوڑوں کا درد دمہ الرجی یا سانس کی دشواری ہو خواتین کے امراض یا اعصابی تھکن ہر بیماری کا قدرتی محفوظ اور دیر پا علاج صرف حیدر مومن ہومیوپیتھک جنرل ہسپتال شاہ منصور سوابی میں یہاں نہ خطرناک دوائیں نہ سائیڈ ایفیکٹ بس خالص ہومیوپیتھک علاج جو جسم کے ساتھ دل کو بھی سکون دیتا ہے کیونکہ یہاں یقین ہے کہ شفا دوا سے نہیں دعا سے بھی ملتی ہے اپنا اپوائنٹمنٹ حاصل کرنے کے لیے یا براہ راست ڈاکٹر حیدر علی محمد سے رابطہ کرنے کے لیے ابھی کال کریں 0331-939-4941 آپ کی صحت ہمارا عزم آپ کا اعتماد ہماری پہچان حیدر مومن ہومیوپیتھک جنرل ہسپتال شاہ منصور سوابی قدرتی شفا دل سے دعا قدرتی شفا دل سے دعا حیدر مومن ہومیوپیتھک جنرل ہسپتال شاہ منصور سوابی
3: غالب تیری روح کو تسکین ملے گی تو درد کے لمحات میں قرآن
1: مدرسہ دار القرآن و سننا للبنین والبنات محلہ توحید آباد گاؤں سپین کانے نزدیک جامع مسجد توحید
4: زمون کو مدرسہ کے سحر دشپگو بجو نواقلا تر گرمی دولس بجو پورے دا زنانو تعلیم او ہمدغشان دا درو بجو نواقلا تر ماخام پورے نارینو تا تعلیم کو دلشی چپاہی کی قائدہ ترجمہ قرآن ناظر قرآن حفظ القرآن او دا درج اولانا دا دور حدیث پوری کتابونا کو دلشی زیر نگرانی محتم مولانا مفتی محمد ناہید صاحب او ناظم صابر حنفی صاحب کانٹیکٹ نمبر توصیف احمد خاکسار 0315-6386-080 مفتی محمد ناہید صاحب کانٹیکٹ نمبر 0314-06-93-596 نہ اس راشے کل اولاد دا دنیا ہم خیز تکڑے اور آخرت ہم خیز تکڑے منسرا داخلی شروع دی

0: Divangi.
1: The commercial break.
2: The allopathic or the homeopathic, the dwano ilajunna na omideshu bimarano dopara the omid zere. Heather Mumman Homeopathic General Hospital ho pe khabar na. Balki the Heather Mumman Homeopathic General Hospital branch ostaso pakhar sababai ki pranista shuvida. Katasu ki hum sukhpali bimare the classic homeopathic elasara the munda khatmol gwadi nuzar tarzara the Heather Mumman Homeopathic General Hospital the sababai branch intikhabo kai. Pata yadasa. پا مین جانگیری روڈ بانے دا شامنصور بابا مدرسے سرا دیوال پا دیوال حیدر مومن ہومیوپاتک جنرل اسپتال شامنصور سوابئی ہوموس پا دے نمبر بانے کالو کے او دا خپل بیمار دا پارا نمبر واخ لئے 0331-93-94-94-1 حیدر مومن ہومیوپاتک جنرل اسپتال اوز دا پیخور سرسرا ستا سخار پا سوابئی کی ہوم
3: زندگی ایک خوبصورت سفر ہے جب انسان تندرست ہو تو ہر دن نیا لگتا ہے ہر سانس تازگی بھری محسوس ہوتی ہے لیکن جب بیماری جسم پر دستک دے تو مسکراہٹوں کے رنگ بھی مدھم ہو جاتے ہیں ایسے وقت میں ضرورت ہوتی ہے ایک ایسے مرکز شفا کی جہاں دوا کے ساتھ ساتھ دعا کا یقین بھی شامل ہو اور اب وہی یقین وہی امید آپ کے اپنے شہر سوابی میں جہانگیرہ روڈ شاہ منصور بابا مدرسہ کے قریب شاہ منصور میں موجود ہے حیدر مومن ہومیوپیتھک جنرل ہسپتال شاہ منصور سوابی یہ صرف ایک ہسپتال نہیں بلکہ اطمینان بھروسے اور شفا کی وہ جگہ ہے جہاں مریض کو فائل نہیں ایک انسان سمجھا جاتا ہے جہاں علاج صرف بیماری کا نہیں بلکہ انسان کے احساسات کا بھی ہوتا ہے زیر نگرانی ڈاکٹر حیدر علی محمد جو اپنے تجربے علم اور خلوص سے ہر مریض کے لیے شفا کا ذریعہ بنے ہوئے ہیں ان کے ساتھ موجود ہیں ہائی قابل اور مہارت یافتہ ڈاکٹرز کی ٹیم جو ہر مریض کے علاج کو ایک فرض ایک خدمت اور ایک مشن سمجھتی ہے چاہے مسئلہ شوگر کا ہو یا بلڈ پریشر کا معدے کے مسائل ہوں یا جوڑوں کا درد دمہ الرجی یا سانس کی دشواری ہو خواتین کے امراض یا اعصابی تھکن ہر بیماری کا قدرتی محفوظ اور دیر پا علاج صرف حیدر مومن ہومیوپیتھک جنرل ہسپتال شاہ منصور سوابی میں یہاں نہ خطرناک دوائیں نہ سائیڈ ایفیکٹ بس خالص ہومیوپیتھک علاج جو جسم کے ساتھ دل کو بھی سکون دیتا ہے کیونکہ یہاں یقین ہے کہ شفا دوا سے نہیں دعا سے بھی ملتی ہے اپنا اپوائنٹمنٹ حاصل کرنے کے لیے یا براہ راست ڈاکٹر حیدر علی محمد سے رابطہ کرنے کے لیے ابھی کال کریں 0331-939-4941 آپ کی صحت ہمارا عزم آپ کا اعتماد ہماری پہچان حیدر مومن ہومیوپیتھک جنرل ہسپتال شاہ منصور سوابی قدرتی شفا دل سے دعا قدرتی شفا دل سے دعا حیدر مومن ہومیوپیتھک جنرل ہسپتال شاہ
2: منصور زوانی دا زوانکو نہ بغیر نمگڑی وی خو کچرتا دا دغ زوانکو پا وقت بانی غم او نکل لیشی نو پا راروان وقت کی دغا زوانکی ستاسو دا خائص دا خرابی دو باعث جوڑ دیشی دا آئل سکن او دا دانو دا پارا یو دیر خاص میڈیکیٹڈ فارمولا ڈاکٹر حیدر اینٹی ایکنی فیس واش ڈاکٹر حیدر اینٹی ایکنی کریم کم چی پا سلور سو روپے بانی دا سلور بہترین انگریڈینٹ سر تیار شوئے ڈاکٹر حیدر اینٹی ایکنی کریم ڈاکٹر حیدر اینٹی ایکنی فیس واش کم چی دا آئل سکن او دا ایکنیز دا پارا ڈیر بہترین فارمولا دا کم چی پا سلور و رزو سکن ایکنیز پیمپل پا مکمل تو گبانے ختمی او یواز دانا دا دغا دانو چکم داغون دی اگا ہم پا مکمل تو گبانے ختمی گی پا دیکی بہترین ایکٹیو انگریڈن شامل دی لکا بنزوائل پرکسائیڈ سلسلک ایسیڈ ٹری ٹری آئل او کلینڈا مائسین کم چی یو ڈیر بہترین انٹی بیکٹیریل انٹی انفلیمیٹری انگریڈنٹس دی او دغا پروڈکٹس ڈرمٹولوجیکلی ٹیسٹڈ ہم دی کم چی صرف اور صرف پا سلور اسپو کی دنن دنن ستاسو دانی او دا دانو داغونا پا مکمل توگبانی ختمی نو زر تر زرا دا نزدی کاسمیٹکس جنرل اور میڈیکل سورنا دا بیلاڈونا کاسمیٹکس ڈاکٹر حیدر اینٹی ایکنی فیس واش ڈاکٹر حیدر اینٹی ایکنی کریم واخلی او دا سکن دیر مسئلے اوارے کئی دا مزید معلومات دا پارا زمونگ دغا ویب سائٹ وزٹ کئی www.belladona.com

0: আপনাদের কি শুকরিয়া তাস রেডিও লাগো হয়েছে।
1: বিসমিল্লাহির রহমানির রহিম। কেউ সড়ে মুসকে ফাতিহা ও ইয়া বিয়া ওরাদ দালিন আমিন না বাদ খামোশে নকল কোনতে ওয়াক্ত ইন ও খোবরে ও সিজদা সা ও কানা জিয়াত ওয়াক্ত ইচে মকদার দে ইয়া রুকন ইন বিয়া বাদ দে ফারা পদম বিয়া সিজদা সা ওয়া রাজি হাই নো জার সবক শুরু কোল পকারি মাসকে সবর নি পকার
0: সহি। বল কলার গুরুজি সোকরাজ দকম জানা সতপোস কল কোলি। আসসালামু আলাইকুম জি। وعلیکم السلام، شکریہ جی۔ بل کالر بل گرو مختصر سوکر از دکم جنا 09382804595۔ السلام علیکم، شکریہ جی، ڈیر مننا۔ بل کالر بل گرو مختصر سوکر از دکم جنا 09382804595۔ السلام علیکم جی۔ ہیلو، السلام علیکم۔ تپوس کوئی جی سو خبر کوئی دکم جنا۔
2: ہلو، السلام علیکم۔
0: وعلیکم السلام جی، تپوس کوئی
2: خیر دیجیے؟
0: خیریت دیجیے۔ جی
2: مادے ربی کور کے کار کہ گاڑی سے تعویز ہو، ہاں
0: جی
2: ناگا دوبارہ یہ ربی راخ کے داسے بار اوشلا شیر
0: کا نا جی
2: نہ تو اگئی وڑو تو خون دا زمنگ دی وڑو تو دوت بادری دری ہم دیرہ پرتی اگئی وڑو تو خون دا شے نہیں کنا۔ نم دے بارہ کے دی مفتی صاحب نے تپو تو کنا
0: صحیح دی جی، تاس لا جواب در کی مفتی صاحب من شکریہ جی، تاس شامل شوی جی مفتی صاحب دی لچ کم جواب ورکی والا جی۔
1: جی کول دا جائز مودی کی او کنا کین سفر از واجب نہیں دی چلا او احادیث سنہ دا تعویذ او ثبوت شتا دے نفرنگی ہم تعویذ دم درود ثابت شے دے دین انکار دے چا نہیں شتے ہا کایا جو حوالے رو کم نو بول
0: صحیح۔ ڈیر مننا جی۔ بل کالر گور من سر سوکرا جی، السلام علیکم جی۔
3: السلام روزانہ سنگ چلے طبیعت خیر ہے ساتھ؟
0: خیریت دے جی، تپوس کوئی
3: جی مفتی سن یو خدا تپوس تے چی
0: قرآن پاک آیا تو پوس کو
3: قرآن جی، قرآن پاک نہ الفاظ جی۔
0: ہاں جی الفاظ مبارک
3: جی۔ یو بل لگا دے داس مسئلہ دے چی سن دا معلومات کم کی دا ایزی پیسہ والا سے کم لون ورکائی
0: جی
3: نو آیا دا پر سود کی راضی چی 7 روپے پر ویک دے من ناخلی۔
0: صحیح دی جی، ٹھیک تھی۔ تاس ریڈیو لگوئے تاس نو مولان صاحب مفتی صاحب جواب در کیج۔ مفتی صاحب رمبے دی تپوس دا دے چھے ماوارے پا دوران کچھ کم دین دی آیا قرآن مجید پا بارکی دی تپوس کو چھے لفظ نوی لی شکنا
1: ماوار وقت کے دو قرآن مجید آیا تو نا نشوے جا ہے
0: صحیح
1: ویزی پیسا چھے کم کرس پیسی ورکے نا سپا سوتر سود دے سود دغی تو ہی کنا چھے پیسی وائی بیا خلی
0: صحیح
1: اسے شک نہیں۔ احادیث دو تعویذوں پر بارہ کے تاس تپو مختلف صحابہ کرام ان سے سود رضی اللہ تعالی عنہ وہی تعویذ لکھو ابو داؤد شریف صفحہ ابو جی 543 میں مدک روایت مصنف ابن ابی شیبہ دے امام بخاری سے استاد دے اغم پر جلد نمبر 12 صفحہ 75 میں دے دک کری کرے اگر انگی مصنف ابن ابی شیبہ جلد 12 صفحہ 60 میں دے بل روایت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ وہی دا معشوم بچے پیدا شنو غیب اللہ دعا آیاتون پا کاغذ اولی کل اوبو باندے او انزل اوبو کے ڈوب کر رہا اوبو پا آغا معشوم باندے اس کا ولی ساخت سو ادھا رنگی پتی پران وعید کے لگ مزید تحقیق دا پا مخ باندے او سو پا خیٹا باندے واللہ ترام ککڑی
0: جی
1: نو دا ہم ثابت تی دا رنگی حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا روایت تے مصنف ابن ابی شیبہ کی صفحہ نمبر 60 باندے لکھ روایت تے جلد نمبر 12 بہم دو کی ڈوب کو نہ او بویل مریض کو مختم کا کرو
0: جی۔
1: امام مجاہد رحمۃ اللہ علیہ ایک سے قبول کی نشتے صفحہ نمبر 74 جل نمبر 12 مصنف ابن ابی شیبہ جو قرآنی آیت نا پر سبان دی بولی کہ آپ مریض باندے اس کو لے شو علی حویز باندے
0: صحیح
1: دا مصنف ابن ابی شیبہ کے دے دا رنگ مصنف ابن ابی شیبہ کے بل روایت تے جل 12 صفحہ 74 رحمت پدی کے اس حرج بو یغی نہ گانا دا غی بارہ کی روایت تے مختلف بطور علاج کو سوک تعویز کئی نو قبول شی سفر از واجب نہیں تھی لازمی بھائی کہ البتہ بدعت پھیل ورتا صحیح نہیں دیکھا
0: صحیح۔ بل کالر گرو جی منصر سوکر از دکم جان، السلام علیکم جی۔
4: ہلو، السلام علیکم طاہر دمان سے۔
0: وعلیکم السلام۔ وعلیکم السلام، تپوس کوئی جی
4: ایک نجی دا تپوس کوما کہ تو ہاڑے تا لڑا او تے جان نے کہ دوسرے کسان دی پڑھائی جام کہندے پر بانگ وچ جائی کنا
0: سنگھ جی
4: ہا ساڑھے ساڑھے تلر جمع ادرے بدری کا

فالمسج ممكن ترى سويتش سلام باي سنغي هاي دير تايم باد شو كي مي اكسار شو يارينا فرون ميم دبارن ایک پور شو کڑے وها دروغ دیوئے وچ بھائی جاسی پٹ پٹ پروگرام نا کاوہ خپشو ما بھائی چے سمرا ٹائم پ یوی انڈی لگی دمرا پدسو انڈو ہا اوکے اوکے وسلامونه واخلا دا خوش عامل شو ہا

0: غوري صوابي والو قدن وادم رابي اخشيك انا
1: ولا لو سجيت دورم برا دور وريدا ولا لويتا سالو كي دلم
0: سبر نو سوٹتیس دو سو اسی چار سو پچھانوے بیک ٹو بیک ستاسو لائف کال
1: ولا لو سجیت دورم برا
0: جناب ګورم بچما سره په لایف کال باندې سوک راځي او چرتنه السلام علیکم وعلیکم السلام صفر نو سو تیس دو سو اسی چار سو پچانوے جی السلام علیکم ستړی مشي په خیر اغلی سوک او چرتنه اکرا پرام گندب اکرا آواز دې لږ تیز کا آواز سلو دې کنه زه بس ما دلته مکسر نه تیز کو ښه څنګه تاسو ښه طبیعتونه خدي سکول خوم چوٹیا نہیں جی
1: ریڈیو
0: سوال جواب ہلو سنگا خزائر زبیہ چیات کی بیا بیرا تا ہوا ہے ہاں
2: سنگی اور اور تبی بھی مارا بری سکول کی پراتا پھارا کنا
0: اہاں
2: دو دو بچی سکول تلا رمبا و ٹیچر اس طرح چائٹ کنا
0: خواہ صحیح زا ٹھیک شدی رمضان ہاں پراٹھا بتاؤ لسٹ اسکول کے پکوان پراٹھا رمضان پروگرام تر کال کر تھینک یو کم وقت نہیں ہو رہی دو دو ہزار ایک نہ ہو رہی دو ہزار دو نہ ہو رہی
2: تھینک
0: یو جی اوکے جی ڈاکٹر

0988 اسلام علیکم جی. السلام علیکم. اوکے نور کالز بنا خلو ها دل دا کال سٹاپ کا چواز رازین نو سے کالز یا مزن کی کال بٹن ما مکمل بند کڑا ها.

0: ਦਾਸੋ ਪਲ ਚੈਨਲ ਰੇਡੀਓ ਦਿਲਵਰ
1: रेडियो दिलबर अब कभी भी कहीं भी सुनिए हमारी वेबसाइट पर लॉग ऑन टू www.radiodilbar.pk
2: रेडियो दिलबर अब कभी भी कहीं भी सुनिए हमारी वेबसाइट पर www.radiodilbar.pk
3: सर्दी हो या गर्मी रेडियो दिलबर आपके संग संग
0: पल चैनल रेडियो दिलबर
4: तास रेडियो दिलबर रेडियो
5: योर फैमिली चैनल इन योर ऑन टाउन लिसन रेडियो दिलबर
6: We'll be back, right after the commercial break.
7: د زنانو صحت زموږ اولنۍ ترجیح کو تاسو معیاري او قابل اعتماد گائناکولوجیست سروسز حاصلول غواړي نو الخدمت فرزانه شهنواز هسپتال نبی کلی عالم آباد صوابه یاد ساته کوم ځای کې چې ماهر گائناکولوجیست لیډی ډاکټرز موجود وي کوم ځای کې چې د زنانو لپاره جدید طبي سہولیات هم ورکړی کیږي زموږ په هسپتال کې پسیټ کارت باندې نارمل ډیلیوري یعنی ان وی ڈی او د گائنی مختلف اپریشنز او نور طبي سہولیات هم ورکول شي اوس تاسو ټول اوریدونکو لپاره د خوشاله خبر دا هم دی چې سیزیرین یعنی سی سیکشن آپریشن صرف اور صرف 35,000 روپے باندھے چپاوے کے ٹول ادویات آپریشن تھیٹر چارجز ہسپتال کی دا اسیدو اور نور ٹول طبی سہولیات بشامل بھی دا معشومان و محفوظ پیدائش اور نور طبی سہولیات دا پارا سمدستی رابطہ اکڑے پتہ یاد ساتے الخدمت فرزانہ شہنواز ہسپتال نبی کلے عالم آباد سوابی موبائل نمبر 0327-77-888 زمونگ نارا صحت مند امور محفوظ مستقبل
8: زندگی ایک خوبصورت سفر ہے جب انسان تندرست ہو تو ہر دن نیا لگتا ہے ہر سانس تازگی بھری محسوس ہوتی ہے لیکن جب بیماری جسم پر دستک دے تو مسکراہٹوں کے رنگ بھی مدھم ہو جاتے ہیں ایسے وقت میں ضرورت ہوتی ہے ایک ایسے مرکز شفا کی جہاں دوا کے ساتھ ساتھ دعا کا یقین بھی شامل ہو اور اب وہی یقین وہی امید آپ کے اپنے شہر سوابی میں جہانگیرہ روڈ شاہ منصور بابا مدرسہ کے قریب شاہ منصور میں موجود ہے حیدر مومن ہومیوپیتھک جنرل ہسپتال شاہ منصور سوابی یہ صرف ایک اسپتال نہیں بلکہ اطمینان بھروسے اور شفا کی وہ جگہ ہے جہاں مریض کو فائل نہیں ایک انسان سمجھا جاتا ہے جہاں علاج صرف بیماری کا نہیں بلکہ انسان کے احساسات کا بھی ہوتا ہے زیر نگرانی ڈاکٹر حیدر علی محمد جو اپنے تجربے علم اور خلوص سے ہر مریض کے لیے شفا کا ذریعہ بنے ہوئے ہیں ان کے ساتھ موجود ہیں ہائی قابل اور مہارت یافتہ ڈاکٹرز کی ٹیم جو ہر مریض کے علاج کو ایک فرض ایک خدمت اور ایک مشن سمجھتی ہے چاہے مسئلہ شوگر کا ہو یا بلڈ پریشر کا میدے کے مسائل ہوں یا جوڑوں کا درد دمہ الرجی یا سانس کی دشواری ہو خواتین کے امراض یا اعصابی تھکن ہر بیماری کا قدرتی محفوظ اور دیر پا علاج صرف حیدر مومن ہومیوپیتھک جنرل ہسپتال شاہ منصور سوابی میں یہاں نہ خطرناک دوائیں نہ سائیڈ افیکٹ بس خالص ہومیوپیتھک علاج جو جسم کے ساتھ دل کو بھی سکون دیتا ہے کیونکہ یہاں یقین ہے کہ شفا دوا سے نہیں دعا سے بھی ملتی ہے اپنا اپوائنٹمنٹ حاصل کرنے کے لیے یا براہ راست ڈاکٹر حیدر علی محمد سے رابطہ کرنے کے لیے ابھی کال کریں 0331-939-4941 آپ کی صحت ہمارا عزم آپ کا اعتماد ہماری پہچان حیدر مومن ہومیوپیتھک جنرل ہسپتال شاہ منصور سوابی قدرتی شفا دل سے دعا قدرتی شفا दिल से दुआ
9: हैदर मोमिन होम्योपैथिक जनरल अस्पताल।
7: मदरसा दारुल कुरान व सुन्ना लिल बनैनी वल बनात मोहल्ला तौहीदाबाद गांव पिनकाणी नजदीक जामे मस्जिद तौहीद।
10: जमुन को मदरसा के सहर दशपग बजो नवाखला तर गर्मी दूल सुबह जो पूरे जनानो तालीम और हम दगशान ददरु बजो नवाखला तर माखाम पूरे नारिनो तालीम खुद लिशी सिपाही की कायदा तर्जुमे कुरान नाजर कुरान हिफ्जुल कुरान और दर्जी उलाना द दौरे हदीस पूरी किताबुना खुद लिशी जेर निगरानी मोहतम मौलाना मुफ्ती मोहम्मद नाहिद सेब और नाजिम साबिर हनफी सेब। कॉन्टेक्ट नंबर तौसीफ अहमद खाकसार 0315-6386-080 मुफ्ती मोहम्मद नाहिद सेब। कॉन्टेक्ट नंबर 0314-06-93-596 नुहम उस राशे वल औलाद दा दा दुनिया हम खेस तकड़े और आखिरत हम खेस तकड़े मुसरा दाखिली शुरू दी।

آغا محمد چه ده چان بسر قلمو ما لیکن زد آغا پلاس بانی ایمان نارم جناب محمد الرسول اللہ دعا کری وان اللہ پا دوارو عمرینو کی پیو سر اسلام تا برے ورکی یا ابو جہل تا

0: رازی جی د اخری لایف کال سیټ تور زوم چی زمون سره د لاست لایف کال لار سو را روان دی اوس ویل وړي. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
1: وعلیکم السلام.
0: وعلیکم السلام. وعلیکم السلام. بخیر علی جی سړی مشی او بخیر علی درته وایم. زمون سره د لایف کال دلاره دا سوګرا روان دی او کوم زنا
1: بھائی سیما خبر کون سمجھا کرنا
0: بخیر سیما ترور سنگ ہے سیما ترور خی
1: خیم بھائی تا سنگ مشروط بھائی
0: اللہ خم ڈیر قدرو کا اللہ خم ڈیر قدرو کا سے بالکل ٹک ٹاک یما بالکل برابر یما عرفان باجوڑے دا خبر کی چی سبا دا خیرہ دا بیلڈونا دا ٹائگر سیمی فائنل میچ دے دا خیرہ دعا کوا چی فائنل تلار شو اللہ مو فائنل تبوزا خو زخو امنا دے فائنل لما انوائیٹ کا گور عرفانا چی دے فائنل در شما و ساسو دا کلی جی کم فائنل لے اغاو گورو خا سیما سنگ ہے سیما جون دے روان دے پروگرام دے اوری دلو کنا پروگرام دے نا اوری دلو
1: بالکل پروگرام تناس
0: بھائی اوری دلو سنگ در باندے لگی گی زمانگا پروگرام زمانگ دا نوی کریمو نوی نوی خبری نوی نوی صفتونا نوی نوی فائدی در باندے سنگ لگی گی دارا تو آیا
1: بھائی دیر سے اتخارا بند لگی بھائی تاسو نوی مبارک باد بھائی
0: دیر مہربانی دیر مہربانی تو اس مال مبارک باد را کے نو غا دے زالم شولو تو اس مال مبارک باد را کے بکار دے چی یورز دو مخ دے رنگ را ملو کڑے وینو
1: بھائی نستاس پروگرام کی کال نہ ملاوی گی کنی بھائی مو خود رائی
0: کو یا خدا یا پاک دا ولی نا سمجھے دستا دا نمبر منگ بلاک کڑے دے کسنگا خان دے گنا گور دا خاندار آپس مکا خان دا مکا نہ سمنگا اور دن کی خنشتا کم دی مطلب بکیلی کی منگا اوری کا نا جیسے شل کسان بنی ہوئی درت ہوا یا
1: بالکل
0: میڈیا خو بیا خبر ہے ڈاکٹر سے پی جنی ماں خو نہ پی جنی کہ نہ سوشل میڈیا نہ رازما زخو دا ریڈیو خبر رکھو مطلب کلی کی با شل پری رضا لس کسان بدسی ہوئی مطلب اگر ریڈیو تو لاڑی منگا اوری کہ نہ لس کسان بدسی نہیں ہوئی مطلب لگا سیما تھا پرون لگتا فار ایگزامپل نن تھا ماتا کال را میں لو کر لو اور سبا تھا چاویلی جی سیما بے گا خود کال میں لو کرے وہ خبر ہے دیکھا وہ لے کہنا تھا تو چادر سے نہیں دی ویلی
1: بھائی
0: مطلب گاون کی مالو جی خود بھی کم ٹائم کے تمنگ تک کال رہا میں لوگ تمنگ سے خبر ہی کہ سنگا تانا بچر تو جیلس کی نا تانا بچ جیلس کی دے وجہ تا تنا ہوئی کہ سنگا
1: جی بھائی دس رات نہیں پروگرام کی کاٹ لیا بھائی پروگرام
0: لکما پی جنی
1: جی بھائی تاس ٹول اور بیگان پی جنی
0: مانا ٹول میں یاد ہوا کنا بیا سے جیل اس کے گا مکانا ٹول میں یاد ہو میں یاد کا کنا تو مانا بس ہو کے گا بس بس دما استاد گچ شولا پری دے منی سیما تے نور خبر ام کے نو خوشحالی کما سیما چمنگ تری کال را میں لوکڑ لو سلام دعا کے چاہتے بخو گواز کے قبل گواڑی سلام دعا دلی گلے شیشا پروگرام گرا سے ٹائم بھی ختم شزر کوا وعلیکم السلام. ڈیر زیادہ مننه تاسو ټولو هم ډیر زیادہ مننه کوم د خپل ځان ډیر زیادہ خیال ساتي. بلډونا زعفرانی کریم بلډونا زعفرانی سکربي وایټنینګ فیس واش ځان له ضرور واخلي. د لو ی الله پامان لو یو ال الله حافظ بابا اینڈ گڈ نائټ الله حافظ.
2: ویل بی بیک رائٹ افٹر د کمرشل بریک.
3: زندگی ایک خوبصورت سفر ہے. جب انسان تندرست ہو تو ہر دن نیا لگتا ہے, ہر سانس تازگی بھری محسوس ہوتی ہے. لیکن جب بیماری جسم پر دستک دے تو مسکراہٹوں کے رنگ بھی مدھم ہو جاتے ہیں. ایسے وقت میں ضرورت ہوتی ہے ایک ایسے مرکز شفا کی جہاں دوا کے ساتھ ساتھ دعا کا یقین بھی شامل ہو. اور اب وہی یقین، وہی امید آپ کے اپنے شہر سوابی میں، جہانگیرہ روڈ، شاہ منصور بابا مدرسہ کے قریب شاہ منصور میں موجود ہے. حیدر مومن ہومیوپیتھک جنرل ہسپتال شاہ منصور سوابی. یہ صرف ایک اسپتال نہیں بلکہ اطمینان، بھروسے اور شفا کی وہ جگہ ہے جہاں مریض کو فائل نہیں ایک انسان سمجھا جاتا ہے، جہاں علاج صرف بیماری کا نہیں بلکہ انسان کے احساسات کا بھی ہوتا ہے. زیر نگرانی ڈاکٹر حیدر علی محمد، جو اپنے تجربے، علم اور خلوص سے ہر مریض کے لیے شفا کا ذریعہ بنے ہوئے ہیں. ان کے ساتھ موجود ہیں ہائی قابل اور مہارت یافتہ ڈاکٹرز کی ٹیم، جو ہر مریض کے علاج کو ایک فرض، ایک خدمت اور ایک مشن سمجھتی ہے. چاہے مسئلہ شوگر کا ہو یا بلڈ پریشر کا، معدے کے مسائل ہوں یا جوڑوں کا درد، دمہ، الرجی یا سانس کی دشواری ہو، خواتین کے امراض یا اعصابی تھکن، ہر بیماری کا قدرتی، محفوظ اور دیر پا علاج صرف حیدر مومن ہومیوپیتھک جنرل ہسپتال شاہ منصور سوابی میں. یہاں نہ خطرناک دوائیں نہ سائیڈ افیکٹ، بس خالص ہومیوپیتھک علاج جو جسم کے ساتھ دل کو بھی سکون دیتا ہے. کیونکہ یہاں یقین ہے کہ شفا دوا سے نہیں دعا سے بھی ملتی ہے. اپنا اپوائنٹمنٹ حاصل کرنے کے لیے یا براہ راست ڈاکٹر حیدر علی محمد سے رابطہ کرنے کے لیے ابھی کال کریں 0331-939-4941. آپ کی صحت ہمارا عزم، آپ کا اعتماد ہماری پہچان. حیدر مومن ہومیوپیتھک جنرل ہسپتال شاہ منصور سوابی. قدرتی شفا دل سے دعا، قدرتی شفا دل سے دعا. حیدر مومن ہومیوپیتھک جنرل ہسپتال شاہ منصور
4: سوابی. تیری روح کو تسکین ملے گی تو درد کے لمحات میں قرآن.
5: مدرسہ دارو قرآن و سننا للبنین والبنات، محلہ توحید آباد، گاؤں سپین کانی، نزدیک جامع مسجد توحید.
6: زمون کو مدرسہ کے سحر دشپگو بجو نواخلہ تر گرمی دول سو بجو پورے، دا زنانو تعلیم او ہم دا گشان دا درو بجو نواخلہ تر ماخام پورے نارینو تا تعلیم کو دلشی چپاہی کی قائدہ، ترجمہ قرآن، ناظر قرآن، حفظ القرآن او دا درجی اولانا دا دور حدیث پوری کتابونا کو دلشی. زیر نگرانی محتم مولانا مفتی محمد ناہید صاحب او ناظم صابر حنفی صاحب. کانٹیکٹ نمبر توصیف احمد خاکسار 0315-6386-080. مفتی محمد ناہید صاحب کانٹیکٹ نمبر 0314-0693-596. نہم اس راشے کل اولاد دا دنیا ہم خیز تکڑے او آخرت ہم خیز تکڑے. منسرا داخلی شروع دی.

0: اوکے جناب زه کوشش کوم چې تاسو کال سټیکم دی اخواخلم خدمات طبیعت اچانک ډیر زیات خراب شو په تن لګي ایک دم مری اون خطلا زبرنوس 2845 جی السلام علیکم
1: سلام
0: جی جناب ستړي مشه بخیر اغلی سو کو د چرتنه
1: مزمشاد आवाजونه
0: خاج اوډ بچاته ورکوي
1: ایاز
0: حالات اوکے جی ایاز حالات تاسو اوډ رسیدو ډیر مننه السلام علیکم جی
2: وعلیکم السلام یو زیارتاره سکات کو د ایاز به سارا خبر کو
0: سوال سارا خور بخنه غواړ ما تاسو کال کو خو تاسو کال سره ایک دم چکم د زما طبیعت ډیر زیات خراب شو
2: خو با چې څه چالو شو ما څو د ایاز به الله پامان
0: خا خا خا او د ایاز به ډیر مننه جوړ ډیر زیات شکریا ثانک یو سارا خور مونږ ته وختي کال کو دغه په کال کې چکم د ایک دم زما مری خراب شو لا ډیر ډیر زیات شکریا سارا خور یو جهان مننه جی السلام علیکم السلام علیکم جی وعلیکم السلام جی سو کو چرتن گدن کی رکم زینا اتلی کی رکم زینا خیال اسپتال نائنت کلاس کے ہاں اوٹ بچا تھا اور کدھر رہتا ہوا ہے
2: کائنات
0: اوکے جی اگوئی دستا سو اوٹ رسی ڈو ڈیرہ مندنا بنڈل آف ٹینک السلام علیکم جی اوکے السلام علیکم جی ہلو صفر 938-280-495 ایک دم میں طبیعت خراب شو قدر مند دن کو پتہ لگ چارہ بند نظر لگو جی السلام علیکم
3: وعلیکم السلام
0: خاجی اوٹ بچا تو اور کہو ہے
3: ایاز
0: بھائی دستاسو اٹھو رسی ڈوڑی رمان نا دی دا سی آواز کسی کا خبر کوئی دی پہ خلا باندی چکم دی لکشن تی اغام حضور دی خواب

0: 0938 280 495 کو سوکم پر دو منٹو کی کال کول غواړم نظر سر کال نو کوي. جی السلام علیکم. جی سوکو د چرته نه آواز مون راځي. جی بهاني سره اوچت آواز سره خبرې کوي. 0938 280 495. السلام علیکم. السلام علیکم.
1: ہلو.
0: السلام علیکم.
1: وعلیکم السلام.
0: جی سو کو ریچر تنا یہ
1: تو گلی لیسنا کیا گفتہ خبر کو
0: اوڑ بچا تھا اور کہو ہے
1: نا اکلا
0: اوکے ڈیرہ مننا
2: تو ہم زما پشان بر.
0: السلام علیکم. جی السلام علیکم. آواز متیس کے جی آواز منشتہ بہانی سرا لکھ شانت راویخ شیخ ہاں السلام علیکم.
3: وعلیکم السلام.
0: جی سو کو چرتا نا
3: باجانا سرات کما.
0: جی
3: باجانا سرات خبر کما
0: خج اوٹ بچا تا ور کوئے
3: اوٹ بجی آیات لالا ور کوئے
0: آوکے جی آیات لالا تا ساس اوٹو رسی ڈیرہ مننا.